Ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da ba ran ta da da da